svatu podunju, svakomu svatu podunju, a za ručnjaku za ručnju, a za ručnjaku za ručnju. Zaručna se je plakala, zaručna se je plakala, svoju majku žalovala, svoju majku žalovala.